0: teilweise rechtswidrig waren. Derzeit sind noch Verfahren gegen 13 Beschuldigte offen.
1: Der WWF schlägt Alarm. Die heimischen Flüsse führen seit Monaten deutlich weniger Wasser als üblich. Laut der Umweltschutzorganisation sind Flüsse in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark besonders betroffen. Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
2: Sonnig und sehr warm geht es im Großteil des Landes durch den Abend. Fast 30 Grad sind es noch immer in Bad Deutsch-Altenburg. Schauer und Gewitter gibt es am Abend nur einzelne, aber kräftige, die meisten davon in der Steiermark. Im Osten klingen die Schauer im Laufe der Nacht ab, im Westen werden sie häufiger. Morgen am Dienstag breiten sich die Schauer dann auf den Großteil des Landes aus. Am Nachmittag kommen dann auch kräftige Gewitter dazu. In Vorarlberg werden es stellenweise nicht mehr als 15 Grad, im Osten und Südosten vor den Schauern noch einmal 25 bis 30. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
3: Und hier noch einmal ein Blick auf die Straßen im Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen sie gut voran und auch in Wien ist eine leichte Beruhigung in Sicht. Stau immer noch auf der Tangente in Richtung Kagran von der Hansenkurve bis zum Knoten Kaisermühlen im Moment plus 20 Minuten. Und Steiermark noch in Graz 10 Minuten mehr Fahrzeit auf der Puntigammer Straße in beiden Richtungen zwischen der Puntigammer Brücke und der Triester Straße. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
4: Hrvatski Journal.
5: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas pandiljak 8. junija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. U Tirani u Albaniji je završio seminar djelatne zajednice slavskih manjin unutar Federalističke unije europskih narodnih grup, kratko FUEN. Slavske manjine, kje su s 30 članic pod krovom FUEN-a najveća grupa, su svečevale u avput jubilej, rekao je Joži Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva.
6: Svečevali smo 30 let slavske manjine unutar FUEN-a. Da se toga spominemo, to nije bilo od početka tako da je FUEN imal dio za slavske manjine. A drugo je bilo da pogledamo kako ide manjina u različne država. Ovput je bila makedonska manjina u Albaniji, naš cilj da vidimo i čujemo kako se stoji s tom manjinom. A to je uvijek tako da si pogledamo onda težište te manjine. A nadalje imamo i izvještaje svih nazočnih kako je situacija, tako da je čujemo čaj u drugih država novoga.
5: Kako bi rekli je položaj uopće manjin?
6: To je mislim u svakoj državi jako različno. I ja mislim sad, če se tiče makedonske manjine, postoji sad posebna šansa jer Albanija kani biti članica Europske unije i onda se mora držati na ljudska i manjinska prava i onda je sigurno šansa da se još pravno poboljša čatua. Ako se pogledamo uopći stav, vidimo u neke država kao Hrvatskoj se manjinski status jako dobro razvije, vidimo onda u neki drugi država i na balkanskom području je teže uopće i za manjine, a druge manjine, kod su to na primjer Sorbi u Njemačkoj, onda je situacija bolja, oni kanuš na njivo visokom nivou osi osigurati prava, na primjer ustavu, čega nimadu, ali stanje iz financijske strane je onda jako dobro. Čemu svi skupa je da ljudi dadu svoj jezik na svoju dicu dalje, da se jezik u kvaliteti govori i zna, to je isto glavna tema kada ide kroz sve manjine i onda je školski sustav jedan od važnih točkov.
5: Spomenuli ste da postoji sada 30 let ova grupa slavskih manjin unutar FUEN-a. Zbog čega se je u an čas pokrenula ova podgrupa?
6: Imamo i druge podgrupe, imamo zrimišku manjinu, ugerske manjine, imamo podgrupe. To znači da je unutar FUEN-a je rasla ova grupa dosta ljuto. Posebno onda kad se je otvorio istok i oni su mogli surađivati aktivno u ovoj europskoj organizaciji. To znači slavske manjine kod pod grupa su sad od grupa za najveći članic. 30 članic u slavskoj manjinskoj podgrupi. Čuda različni jezikov ki se boru da se očuvadu i ki imadu ili nimadu jednu matičnu zemlju ili državu za sobom. Na primjer, Sorbi nima domatične zemlje, Rusini nima domatične zemlje i tako dalje. Ima tako manji jezikov, ali ipak postoju i su se očuvali kroz stoljeća.
5: Kamo mora pojeti zalaganje u dojduti ljeti, bi rekli?
6: Ja mislim, jedna stvar je da bude jezik vidljiv, da dobije na imiči i stali cijenu ta jezik vidu već i vrijednost tog jezika, a drugo je na svaki način školski sistem ki učvrsti ta jezik tako da ga dobro govoriš i ga moraš i dalje dati.
5: Je rekao Joži Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću, koji je član FUEN-a. Dojdući veliki kongres FUEN-a će biti u jesen u Helsinkiju u Finskoj kod švedske manjine. Hrvatsko kazalište iz Pečuha u Južnoj Ugarskoj je čir gostovalo u Koljnofu. U kulturnom domu su predstavili komediju Soboslikar britanskog glumca i pisca Donalda Churchilla. Kusić u jednom činu s trimi glumci kaže zaplete i presenećenja u ljubavnoj vijazi ženije i oženjenoga muža. Glumac Dejan Pfeiffer je rekao o suradnji s Koljnofom.
7: Ja sam ovdje u Koljnofu pa sigurno jedno 6. i 7. put. I dođemo svake godine, ako ne svake, svaku drugu godinu. Ja znam točno ovaj mjesto, bio sam puno puta ovdje. Većinom dođemo sa dječjom predstavom. I evo i za odrasle.
8: Vi ste dopremili pozornicu, vi ste dopremili rekvizite ovdje u Koljnof. Koliko djela je to?
7: Svako zna svoj posao. Zato, recimo, tehnika uvijek ide jedno sat vremena ranije. Oni donose svoju tehniku. Mi evo, u ovom slučaju smo došli svojim autom. Inače, ovisno o predstavi, imamo kombi, minibus. Pa kad nas je više u predstavi, onda putujemo svi zajedno. Ali da, nekad zna biti naporno, ali to je dio posla.
8: Vi ste samo 3 glumci bili danas, vi ste jedini profesionalni glumac ki je zaposlen kod kazališća u Pečuhu. Ča dela do kolegice?
7: Da, kolegice su iz Osijeka, one rade na akademiji u Osijeku, a ja sam u Pečuhu evo već 3. godina zaposlen, tako da sam evo ja jedini zaposleni u Pečuhu. Bilo bi lijepo da ima djevojka, glumica, slobodna, zainteresirana za u Pečuhu da se zaposli. To bi bilo onako lijepo da radimo ja i još evo recimo ili glumac ili glumica. Naravno što više to bolje, ali korak po korak.
8: Koliko gledateljev imate tako pri predstava u Pečuhu?
7: U Pečuhu na premijeri imamo puno kazalište. Samo što evo realna situacija nas Hrvata nema recimo dovoljno gledalaca da sad mi u Pečuhu radimo 4-5 predstava, tako da odradimo predpremijeru, premijeru, eventualno još jednom odigramo predstavu u Pečuhu i to je većinom to. To je manjina, to su Hrvati tamo i onda ostalo obilazimo mjesta kao vaše i to je, ima jako puno tih hrvatskih malih sela gdje nas dočekuju evo isto kao i ovdje. Više putujemo nego što igramo u Pečuhu.
8: Koliko sil tako pohađate u ljetu?
7: Pa većinom su to sve ista mjesta koje obilazimo. Sad ne znam točan broj, evo recimo, ali kažem u svakoj županiji, sad da ne nabrajam, kažem ima tu hrpa mjesta. Ne znam stvarno broj, ne bih htio reći ni više ni manje. Ima mjesta koje nekad možda ne uspijemo odigrati u godini pa idemo na godinu. Tako da predstava po godinu, 2-3 nekad zaživi dok sve obiđemo. I meni je recimo kao Hrvatu u Mađarskoj jako bitno da politika Hrvatske i Mađarske bude samoodrživa, dobra i da možemo to raditi što radimo. Da se kao manjine u drugoj zemlji osjećamo kao doma. U Zagrebu je bio festival evo prije 3 tjedna, ja mislim. Išli smo u Zagreb, igrali smo Čarugu. Tu nas ima jako puno, išli smo sa 4 auta u Zagreb, igrali smo tamo u Histrionima u Zagrebu.
5: Je rekao Dejan Pfeiffer u razgovoru s Markom Čenarom. Predstavu Soboslikar je pohodilo u Koljnofu oko 30 ljudi. Muzičar iz Bajngarta Martin Resac je danas bio gost u radio emisiji Mahlzeit Burgenland. 27-letni študirani jurist je lani izdao svoj prvi album s naslovom Fantin, ki sadržava jačke austropopa. O svojem planu širiti svoju muziku med ljudi, rekao je Resac.
9: Sada ide dalje tako da svaki mjesec jedna single vanduje od toga albuma. Zbog toga kad vinyl pa CD se ne tako dobro prodaje, zbog toga sam rekao da mora biti impuls da ljudi kupu to, pa ima dovolj sejačke, a tako sada vsaki mesec jedna na Spotify pa iTunes pa tote se vanduje.
5: Je lahko dostignuti publikum?
9: Ja bi rekel, za Ostropop je lagle nek za punk rock, kad ja imam punk rock band, ali za Ostropop je muro lagle, kad je več za mase. Važno je da v internet, na Instagram pa sakdje, a da si sene prezent, da si to posluša. To je jako težko, kad si nek ti sam, da to profesionel funkcionira.
5: U oktobru će Martin Resac igrati koncerte u Gracu i Bijeću.
10: Danas.
5: Iran je objavio kraj napadov na Izrael pod uvjetom da Izrael prestaje napadati Libanon. Izrael je nazvistio da će završiti atake na Iran, ali da će dalje punim intenzitetom napadati cilje u Libanonu. US-predsjednik Donald Trump je bio pozvao oba dvije države na konac napadov. Težak potres je pogodio jug filipinskih otokov. Prik 30 ljudi je usmrćeno, najmanje 20 ljudi je zgubljeno, a prik 130 ljudi ranjeno. Brojne zgrade su porušene ili teško uškodjene. ORF je odvezao vrhovnoga menedžera Piusa Štrobla od funkcije. ORF ured za compliance da je dostao nekoliko prijavov u kiji je govor o pogrišnom ponašanju 68-letnog gradišćanca. Sva predbacivanja protiv Štrobla da će se pres predrasudov pregledati. Prognozi vremena. Noć će biti suha iz većega vedra. Temperatura će pasti na 18 do 14 stupnjev. Zutra, utorak, će biti neko vrijeme sunčano, ali od časa do časa će se pojaviti oblaki. Od podne i navečer bi moglo biti pljuskov i nevrimjen, dijelom s jakom godinom i jakim vjetrom. Biće sparno i opet jako teplo s temperaturom od 24 do skoro 30 stupnjev. Prik zutra srijedu će biti iz većega oblačno, ali pljuski godine su nevjerojatni. U sjevernom i srednjem gradišću će se zdignuti živ vjetar s udari od 30 do 40 km na uru. Biće manje vruće s temperaturom od 19 do 23 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Paladin, hvalim na slušanju.